0: yalla nen ani taxu lajal ma nit ñi ndax dañu jël min dunihi lenen lu dul yalla awliya def len ay kilifa fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa manam fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa deug motax kumu tobbil nak ni ki na nekk ni kilifa koka nekk kilifa والله هو الولي أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تفصي الله جفا جكو بات ولي تجمع ولا نين تدي بلوريال رد نتني لكي جبلو فنكو جفا جكو بنا لين تدي سنجلية بطم لكي جبلو لولو غنب برجع القرآن أولياء متق دانيو باي الولي مدكو موي كين فالله وحده هو الولي موم يالا موم دم موم موي الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كدول موم دو مانا تخاوي يوي ني تخاوي موم سبحانه وتعالى كون متق وهو يحيي الموتى موي كي دكل الك نيوي هو الولي وهو يحيي الموتى مولم نيت دي سي خبري سي ورم دينا ام بن جيس مو تاو سي سين كاو تاو بو خاندي بي نيپاي سخات ني ام نياخ نيپ ديتي وات تخوات سي كاو سوف نيكال نيت ني نكو يومبي بوكو لاجي بايكات دي بي نار دي دي تامبلي كين كو نيك سو جيو اي نيو لا وون غيرتا جيت نيب جيت ييب واو كوم واي في نيك ني تبارك الله ام نيت ньо خامني ييب نيت ني لا ني جيوون ديكنا melat na nam melone budé gerté ngogn na nga taxaw budé ñedde wala yoyu tabarakallah ngogn ak yépp ñinga taxaw ndax yalla yuhyil mawta nonu muy dékkalé ñu nak tabarakallah nonu lay dékkalé ñi dé su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek bolem ñi dencion ñi ñewat ci kër yi di bokk bokkalante ak ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamné lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yum jamba def dafa am yo xam daf ko jom limu jom nak bokku te num tele dama dama leg leg mu tele men ngir du ko def ñu japp ne daf ko munu wala bam daf ko jom bu fekk daf ko mu yalla nak lepp la man da am yum jom am yum jom ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat ci ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nek yoyo kon programme bi day yaw dafa ñu jamm waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fi wote ngeen ci yeen ñi gem ak mir ma lu mun man gi doon fa hukmuhu ila Allah akke ba day dem ci yalla su delo ci yalla rek mu atel len ko mom tabaraka wa ta'ala wal hakim في كتابه او بسنه نبيه عليه السلام وما اختلفتم لب لنوت فيه تلوالا من شيء تدار لم توتي توتي فحكمه الى الله يعني دا فا بغ في لب لنوت موي لو ناو موي لو مات موي ري موي خيو فحكمه اتبا نانيو كو ديلو الى الله تي الله موتاخ لو خيو لو ني نانيو كو ديلو يالا تبارك وتعالى موم امنا لوم تي تورل بو ياغ لوم تي اتي لو خامي بو تي اتي نيت نيت سين خول دنا تيد motax ngeen dem ci alquran nan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum lu ngeen xewle bu ko yoonte bi atti wu rek gemagu len ma motax fa hukmuhu ila Allah bu borom keur gi xolo soxna wala soxna ci xolo borom keur gi wala njabot gi reeru am ci wala yoy yeb fa hukmuhu ila Allah bu xeccelab lan ci xaliss amna reeru di beug am fa hukmuhu ila Allah bu ben way jele ala ni jambur fa hukmuhu ila Allah bu ben way reeyé nit فحكمه الى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله سين كوكو دي لن ديفال لول الله كوكو يالا ربي موي سما بروم كوكو يالا ربي موي سما بروم مو ملاو ملاي مات يي مام تبارك وتعالى موكو ييكتي مل ني مل ني ني تين ديكو سين ري كو نيو فك كو في بو في جوغي بايكو في mbolam ñima xamagul ñep ku ci ñew fi ngay fekk asman
1: boy dem bayiko gi rek waaw deggaguma it ku ci am melni pexe bañ ko yëkkati ak léegi déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rëf ñu dem di ko yëkkati jiwaat tolle yi duñ ko tollewaat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu tóonee seen ko tabarakalla ku koy xool moom it ñu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul kenn amul benn pie boo xam ne taraw na xaa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne dégg rek loolu la ne dégg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jànd jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pie te pie yi du bari la ñu doon taabal sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk taabal dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pie na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pie loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rekk moom mooy yàlla suma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsiimin wala takliifin wala taatiil ba demee ci aqwaalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral ba am solo yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arsh nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun nuun lay toogee ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo ca nam mel ni juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maalum way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa bu mu xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa ala arsh wa saxara shamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na ak shamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoo ne nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm booy boori Mauritanie musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi yàlla sàkk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geeg dugub jeeg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li muy defal gàncax gi gàncax gi du ko ko defal moom daal dina leen indil tàngoor dundu ak yooyu waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yeeg xar yi tàggat fas yeeg xar yi nag ngir doomu aadama yi moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am bayre daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko yàlla ne ko dana maa tegul fi nga ma war a teg ne boo ma tegoon fi nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gàncax nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ca jéem wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat ndax xar mooy yëf gàncax gantax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gantax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom ca nga nekk seen li xeef loolu du xel mu ñu xalaat boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak roota ka paase ak a def yi ñuy def am na ci yooyu foofa la mën a yem waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxlee di ko di seen i coxla yàlla ne la loolu ku amul xalaat moo koy def wa saxara samsa kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññi ku mukk tabarkàlla wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari ndëkk a samsa wala xamar mu tàggatal leen weer wi weer wi nekk ci bléggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppee fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam waaye lenn ci ñun xamuñu ko waaye ñàkk gaa xam téewul moom weer wi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi loolu tabaraka taala moo ko def waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek dafa am lu ñuy dox soo xëyee jant bi dalay yendoo fiime su ngoonee weer wi fanaane la fiime bu jant bi xëyee jàkkaarloo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp fiime naa ko maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi bu yow ma la xëyaa matee danañ ko tegaat yow ma tëbla saraa il fuma loo min xuwati wala naasi mu ne ñaare boo ko deseet sa programme guddi dana baax sa programme bëccëg dina baax wa saxara samsa wal qamar kullun képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer wi ya jëri mi ngi daw li ajalin ci ab boo xam ne musamma ab bu ñu tudd la kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasir bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia jamono bi adduna jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex wa jumi ashamsa wal qamar ñu daal di boole jant bag weer wi adduna daal di tukki yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi mbir mu su dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képp fi nekk laalakum xëy na su leen teqantalee nii tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaai rabbikum ci dajeg ngeen dajeg yàlla bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn xëy na tuuxinuuna mu wóor leen bi liqaai rabbikum ca dañee borom laalakum waaw bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laalakum njool mi borom be kaag ma saddal ma laam ga kaag ni mooy aa gi laam gi fokk day am saddal laalakum bi liqaai rabbikum tuuxinuun wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne maddal arda moo tàllal suuf si nii mu ne ni reet mooma suuf si tàllalu sii nga ñëw dagg sa kër dëkk nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci nga ñëw bëgg cee étage boo faatoo ñu denc la ci biir loo soxla def ko ci moom loola tabaraka taala moo ko def suuf waaye moom suuf mi nit nag am na mission bu muy dox mooy bu alaxira dana nekk ni kenn ku nekk ci ñu li nga defoon ci kawam yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi ann rabbaka awxaa laha kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant bi ak weer wi xel wa jaala fiha yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng wa anhaara mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan loolu yàllaa ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng def ci it ay dex dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko téye la yàlla dana xam antamide bikum mooy day daal di jeng daanu ndax ni ndox di rëmb-rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax geej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew fuñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëgal suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër tiye tiye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko yàlla ne wa min kulli thamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw nangu gu góor nangu gu jigéen tàndarma gu góor tàndarma gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wahiya an kull alaxya tatallafu min zakarin wa unsa حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جكب جرم كتم جرم نار فك أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يلا وقفي doomu aadama yéex na koo xam lool doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëg ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jiiba tóor tóor loola ñëw moom laa koan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah ba loo nag dikkee nag tóor tóor yag nag yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daa di gëmmaat bu gëmmee nag doom daa di génn ci biir nga daal di jàpp mango mat mu neex tabaarakallah yàlla tabaaraku taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaaraku taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli thamarat jaala fiha zawjayni ithnayni yàlla yuxshi layla mooy muure guddi gi annahaara bëccëg bi guddi gi day ñëw muur bëccëg bi bëccëg baa ngi nii rey lool kenn ku nekk ñun di gis fi ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye ñu ngi nii bëccëg bi di dem ndànk guddi ga ñu ngi gën di jege guddi gi ñu ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi bu ko defee 24 heures ñoom ñaar la ñuy roñ ci yow par bis bis bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ko cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si minute yu mujj ya nga daal di génn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu suul la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw tey sa mel pex bi te amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xaw man ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat wa fi l ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajaawiraatun yu jàkkaarloo am na ci suuf si qitaun mutajaawiraat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo fii nga bay fi mu baax lool fee nga bay fa du baax fii nekk ak joor fii nekk fa sa xorom fii nekk aw xur fii nekk aw tund fii nekk leneen ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka wa taala moo leen sànq tabaraka wa taala mu ne wa fi l ardi nekk na ci suuf si qitaun ay dogit mutajaawiraatun ñu jàkkaarloo ibnu abbas mu ne ardun tayiba وأرض سبخة تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت ودما جي تفسير تبري جوكي فكك نيت خاتم جروم نين فكك جروم نيار تلاكو اندي واخ ابن عباس جوج من القطع المتجاورات موي تكي سو سوتاي سو جيمو با اك سو سو خاني سي دافا قرامي سو جيي دار دو سي با بقاع مختلفه متلاصقات قريب بعضها من بعض نانا وجنات اك اي طول نانتي سورة الرعد آية نينت وجنات اك اي طول من اعناق يو ام رزين طول بو خامني دافا ام غرابي رزين بو لكي مو نيه بو نيك با نيس ارامل غوت سانغرا دنجكو دان نال ديكو كو ديف مو نيكون ام كوم كوم تي والو مي يالا مو ني وزرعهم اك مي مو غات zara mbay mu gatt moy ñomene carotte ñomene nawet supame ak salade ak mbay yu gatt yoyu man nga bay am ay mbay mu gudd waye ci bir mbay mu gudd mi nga amale ci ay mbay yu gatt moy zara wa nakhilun at tandarma garabi tandarma moni di lu yene garabu tandarma yeme na lol nax ni tandarma nexe suko yalla wutul sun mbub mu tal doom adama du ko mos dafa am ci meññi di yo xamne neexi do tax na yalla da ko wutul mbub mu deugur mu diko sol tandarma sun mbam ayefon picciye koy ñeeka lek nit ñi kon kenn du ma tandar gis nga banana ni mu neex sun mbub mu ayefon mom tamit ndey neex dara ci gaaji te doom adama bu ko jël xamne banana ku neex dara la mom so wax soy xol amul jafeñ jafeñ té kemb yi nga xamné moy tax nga jiko am dom am banana mom bokoy lek du yek ne yaagi yek dom yi té kat budé ma nga fu nek ni bo dé mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo kongu deug té sal bobu banana am nako lolu ci kemtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandara mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu guddé bu dom bi meluto nonu mu mel te gawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laale mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am mbay la ñi noy nepp yi deugar keñ lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def mom jalla jalaluhu wa 'azza kamal wa zar'un wa nahl من السنوان بنك بن خير وغير ولا بنك اي خير وغير السنوان اك بنكول اي خير يسقى ييب ني دلن اروشي ني دلن تويل بماء واحد تي من لوخ يال نينا ماي يبل يمل ييب مين نوخ دو غالين دي سوخات مودي مبا نوخم داو سم نيك سو جوغي ياو بڬ باي سمبايم بوب نياري بوسا فوراس امي xorom da ngay daj indi tambale am ay jafeñ jafeñ lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaaraku ta'ala ndoxam mi di joggé asman te joggé won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem mayim jig bari na lol tabaarakallah motax nonu mu joggé may ni non lañu jigé nit ñi nga xamné ci ñim lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamné mom lañu jup yalla mu né wonu fadilu ñi dakkalaké dakale moy mu gëna neex ba'daha lam ta manjima ala ba'din ci lenn fil ukul ci boy lek xam ngeen yoyu di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakante ñi dañu neex lol yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci bir lol su ci dañon ci lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci bir meñ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yoy dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mëne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bok ni ci kim tan yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandrama rek nga gis ci ay xéer yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari da dik ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo di ki ci gerte gi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugar lepp nek ben xetu gerte bo di ki ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xet te bo li fe ci ndabli danaka gañu duñ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar ga muy woné ne yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamne yaqiluna daan jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatu ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko wa in ta'jab bo de yew fa ajabun lu yeme la qawluhum seen wax ñam ñi wedd de ci wa in ta'jab su fekke da nga yew mu ne ko fa ajabun lu yeme la qawluhum seen wax lu ñu wax mu ne ñi wedd de ci dañu ne a iza kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugu bes waaw loolu lañu laaj kufar yi ñom ñoy laaj loolu waaw a iza mitna wa asbahna rufatan hal sanub'as min jadid yalla tane فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موتهم من دخسن ينكي شوف نحن ما دم بنكو سولي بو أي مبقى بنكو نبي أي ملاكا كو فيتك لاك كلهم دون دف أدونا كان موي برومم كان موي يرمتب بانتيري تيرم جن ديني ديني bu noppé nak malaka yi bayiwat ko fofé nak muy xaar nak benen exemple ba nga xamné bi oral la digënteem ak boromam subhanahu wa ta'ala waye digënte bi mu tuddé ba muy jog man na fe ñak sans suuf ci lek ko mom lek lañ ko sangé won lek ay ñaamam lek mbolem suuxu yappu nekkon ci mom lek ay siditam tambalé lek ay yaxam ba mu lek yax ye lepp té bayyi ci kaamu mbob ma wala lam cey bayyi waye nak bu nekké souf dama dama day xalat ni waw nuñu yalla yi dékkalaté yalla tabaaraku ta'ala ne la bo gëmul dékki da ngay wut ab gerté nga dem ba ci sa nda ci souf nga wakk bam xoot nga def ko ca nga wakk ko bam yam nga def ko ca dari fa ndox soti ca bayiko fi ak ñaari semaine nga xol gerté bi ngi koy duggal dafa kong ba faatu te ci kanam tuti da na ñëwaat nekkalat benen gerté yalla mëna ñi wax ni a iza kunna ndax buñu nekké turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi khalqin dañu nekkan ci bind jadid mu bes yalla mu ne ulaika ñoy allazina kafaru ñoy ñi wedd bi rabbihim ci seen borom wa ulaika te ñoy al aghlal tiyaniya fi a'naqihim ci seen dokk ya lay nekk bu yom xiyam ñoy dañuy tak ay tiyen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow mum deugar wa ulaika ti ñoon ashabun nar ñoy wa sawar dañu weddi alakhirah lu tax ñi wa sawar moy dañ ko dul wajjal ndax li nga weddi do ko wajjal do ko bayyi xel bu ñu la won tay emission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek do ko deglu waye bu fekke ne gëm nga ne dana am da ngay daldi xaar waxtu bu jotté nga dal radio ti diko deglu ñi gëmul alakhirah duñ ko wajjal ñu ko jëm sax lolo tax bu yom raxiyame ñey duggu sawara yalla tabaaraku ta'ala neena du dam adam mu ñew ba ci mom ne ko yalla sawara la bëgg dugg mu ne gep nga ni waaw sawara da la bëgg dugg ñaar ku duggu sawara non nga fay duggi nak aljana da yomb duggu fa sawara duggu fa da jafé waye dam adam ñew ba ci suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko sawara la yeyo dama bëgg nga duggal mako ñu ne gep mu ni waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra deng lu yomb lango wa amma man bakhila kunay wa kazzaba bil husna yadina al janna am fa sam yassiruhu lil usra dan ko yombalal lu jafé lan moy lu jafé moy duggu sawara yalla nuñu jall musal yalla mune wa ulaika ashabun nar hum ñom khaliduna way tax lañu fi haati bir sawara yermane yalla dikati ne fi ba tax waxut abadan ne ko ndey wa khalidina fi daani abadan waye mune khaliduna fiha ci bir sawara wala ñu sax dañu fa yagg dinañu massa toxu nak ñi nek sawara ñi ci ëpp dañu massa toxu daali ñew aljanna fekk ci fa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk ويستعجلونك داني لا يحكمتي الى فني يو يونتي بي صلى الله عليه وسلم دي سيئاتي تي مبغل نان لا واو غاول اندي مبغل مي دي لا سوني بوت بوسيت ني لا مبغل مي نيوغل قبل الحسنه لو جيتو لو رافت نيوم دال جام بوبو نيكو مصيبه لا ني غنا بوج تي جام مو غن فوف مصيبه يالا منا وقد خلد ويون من قبل قبل لن جيت المثلات ني مل ني نيوم ni melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min almukazzibin fama lahum la ya'tabiruna wa la yata'izun yalla mu ne waram nañu mëna waru ndax ñu melni ñom jaarun nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mu ne kon wuruñ la yakamti dila soññi mbugal ci luddul ñu lay soññi lu bax wa inna rabbaka tasabbaram lazu maghfiratin borom ngeegal la yalla ngeegal wa inna rabbaka sabaram lazu maghfiratin borom ngeegal la linnas ci nit ñi ala zulmihim ci fenuk toy yalla day wax na fofu wax jam salam ku meuna geegal la nit toñu reñ reñ lay budul bokale mu geegal lako soko fat walé lepp lo tuup ci toñ suñu borom tabaarak wa ta'ala waxna ni dana lako bal man nako balé wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas ala zulmihim yalla ñu bal suñu toñ ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ ko dum mu samp aw xelam te fekk soñ na lu yalla nan yoonte bi setal ma bam yag alayhi salatu wassalam ne wal ki amul mbokk mu am ak ndese ñu ne dedet waye kera bañ koy setal diko dur mu samp aw xelam daw bamu dewe ali sallallahu alaihi wasallam ne sahabay man ngeen ko baye giññi cyal na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddel wa ko suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka tan nga xamne sa borom lazu maghfira borom ngeegal la din nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la wa yalla tabaaraku ta'ala kon خرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز لمي جيخ بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غني كون ديال دنو نيبال من وإن ربك لشد العقاب غني كون فنجم لول يالا بغ من داي كوما توغ نبال غنا كون الحمد لله من ماك من دوما غني moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawara muy tiit sawara ba defene bu ñewon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba bu ñewon kenn fay dem nga ne man bu ci benn uppe nak mën na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom fa lay dem nangam nangam legi kay mbiri bo muytul mën na yaq say point sawara la nara jëmit mën na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku taala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaroo ñi weddi nan lawla unzila alayhi nu teewon ñu wacce ci mom mom yoonte bi ayatun mandarga muy wone na yalla ko yoni mi rabbi di tukke ci borom jaamuk deug ñaanuk deug dik say lox boko defé ci yalla rek def nga deug def ko ko yeyo walladheena min khamna nabiy yad'una dañi jaamu min dunihi lenen lu dul yalla wala yad'una dañi ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wo te yalla neena lolé la yastajibuna lahum duñu len wuyu bisay in ci dara dara dara lu mu tuti tuti la yastajibu lahum du'a wa la yasma'una lahum nida nana ko ha min illa ludul ka basit kafayhi melni ku talal ñaar cenkham ila al ma'i jimi ci ndox mu ne ci birub tel yablu ghafahu ngir ndox ma ci bir ten ba ak ci jiminam yalla day misal nena bo fi baye yalla di jamu lenen ma nga baye fi yalla di ñaan lenen nena yaangi melni ku ñew ci teel yorul ba yorul goj talal ay loxom nak ci bir ndox ma yeten ba nak ni def ci gimi ñam ngir naan yi woor moy ten bi su fekke mat na juroom benn meter dong du naan waxuma la ten yama xam ci salum ay fanleer meter ak nangam ak ten yama xam ci bawal nga xam ne 9 kilometer ak nangam nga ñew tim ko yow yor sa loxoy kesse bëgg ci naan dama ne yalla neena do jot ndox ma wama huwa bi baliqihi du ko jot muk muk muk wama huwa del mom bi baliqihi mu di ko jot wama du'ahu al kafirina mu ne kon nak ñaani ñi nga xamne dañoo wedd yalla du dara illa lu dur fi dalal min ci biir sanku de kon bala muy ñaan fofu neena na ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala kon defé yalla mom boko ñaanut mu meral ke may du ko taxa mer kenen ko dul yalla boko ñaané ñaanate ko bu le seenate ngay ñew mu ne ñal ko ne ko ma fi kenen ko dul yalla boko ñaare ñaané ñaar yon ñet yon ñent yon sonal ko yalla yore bari le ba nga xamne bo sañu ñepp ñaan mu jox ku nek ba ku ñaan mu meral mom jall jalaluhu ku ñaan mu meral mu may la ku jeglu mu jegal la subhanahu wa ta'ala ويسجدون سجود لله غير الله مان في سوره اعراف باتي ايه فك اك جرو ولله يسجد يالا لي سجود ولا nga xadam ko ne ويسجد لله يالا لي سجود من في السماوات اللي في اسمان لب والارض اللي تسوف يالا لي سجود لب لو في سين غرب يي جايو بيتي سب غنار يي سب bukki nit ñi lepp lo fi deg mu yëngu fi rek yasjudu ma ngay sujud billahi ngir yalla ma ngay bakk yalla subhanahu wa ta'ala man fi samawati wal ard tawan am na ñukay bakk diko sujudal ci ciobare wa karhan am ñukay bakk diko sujudal ci neex na xare yalla neex na xare am na ñuko ci bakk diko ci sujudal ndax ko nelaw rek neex na xari def nga lu la yalla sante te munu ko wona ñak def ku xif lek ci def nga lu la yalla sante te munu ko wona ñak def ñu julli jote nga julli nak def nga lu la yalla sante te man nga ko ñak def ba fere nga def ko ma tax fofu lañu xamé jambaay yalla mu wa zilaluhum sen keri it ker gu nek ma ngay sabbal yalla keri garab ye keri etage ye kër nit ñi tak neer yi lepp ngi sabbal yalla subhanahu wa ta'ala bil ghudum ci xey wal asal ak ci ngon su ngon ñu ngi sabbal yalla su suba ñu ngi sabbal yalla ay ñu di mo tollok sujud di di ñaarelu sujud ci alquranul karim dafa am fo xamne bo jangé ba ak sifa ci alquran te fek nga matal sartiya te moy nga laap djublu khibla sang sa awra da nga war sujud sujud yoy matna ci alquran fukki barab ak djuroom ba ci ndek ma nga ci suratul a'raf aya ñaari témèr ak djuroom ben way sabbihunahu wa lahu yasjudun bu ñaaral bi mo nek ni ci suratul ra'd aya fukki djuroom وزلالهم بالخدوع والآصال بنية تلبيون في سورة النحل آية نمسك الجرم ينت وهم لا يستكبرون بنية تلبيون في سورة الإسراء آية تيمير الجرم نار يخرون للأسقان سجدا بجرم تلبيون في سورة مريم آية جرم فك أك جرم ينت harru sijjadan wa bukiya bu juroom benel mo ngi ci suratul hajj aya fuk ak juroom ñet inna allah yaf'alu ma yasha bu juroom ñaar mo ngi ci suratul hajj batal aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar waf'alu al khayra la'allakum tuflihun bu juroom ñettal mo ngi ci suratul furqan aya juroom ben fuk أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بجرم نيانتل ما تم نملي آية نيار فكت جرم نيار ويعلم ما تخفون وما تعلنون bu fukkel mo ngi ci suratu sajda aya fuk ak jurom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru bu fukkel deg ben mo ngi ci suratu sad aya ñaar fuk ak ñent wa kharru wa kharra rafi'an wa anab bu fukkel deg ñaar mo ngi ci fusilat aya fanyer ak jurom ñaar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-khamar wasjudu lillah bu fukkel bi ak ñett ma nga ci nañ mi ay juroom dañu fukk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu bu fukkel bi ñent ma nga ci inshiqaq ay ñaar fukk ak ben wa isa qira'a 'alayhim al-qur'an la yasjudun bu fukkel bi juroom ma nga ci suratu 'alaq ay fukk ak juroom ñent wasjud waqtari fukk sujud yi ak juroom sa bo jange al-qur'an ba ag ci ben mu fekk la nga laab toog jublu xibla sàng sa awra dang ko war a sujjuutal boo sujjuutee nga wax lii sajada wajhi lillahi xalaqahu wa chaqa sam'ahu wa basara bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin loolu ngay wax sajada wajhi lillahi xalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين لولو ماي يالا تبارك وتعالى يمو سنتاني جوال سجود بوچ كل تي بن تي ديف كو ريك شيطان نا خولو دم ادم ريك يمي ديف تي ني سنتان مكو مالانك داج دا وون لا غيناو سوره الرعد لا نيك آية فك اك جوروم wala tambali aya fukk ak juróom benn yàlla neen xul laajal ma nit ñi ne yonent bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yàlla wax na ko sallallahu alayhi wa sallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawati kan mooy borom asamaan yii juróom ñaar wal ardi laajal ma leen kan mooy borom suuf yii juróom ñaar qul nalen allah yalla moy borom asmani jurum ñaar moy borom sufi jurum ñaar wa yalla dafa melni kuy xecio fi ndax daf ñuy fekk leen le ci suñu manin nek du suñu auto bo ci seen ñaare borom nga def carte grisante posam wala mu bind ci wet gané diw moko mom waaw diw moko mom ci wet ga te tat xecio wu ak man mi xecio wu ak yow momi ginnaaw nag dafa am bànneex ko ni lii maa ko moom ba ci dund ci wetu oto ba yàlla tabaraka wa taala moo mel wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maalel moomaale jalla jalaaluhu wa azza kamaal su soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su tere da ngay bàyyi xul waxal nit ñi laajal ma le afattakhastum ndax yéen da ngeen a bëgg a wut ñun duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ñu féetewoo seeni ngir maanaam nekk seeni way wéeruwaay te ñooña laa yamlikuuna njëlifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp waaw yàlla mën da ngeen a bëgg a jël keneen ku dul yàlla wéer ko seeni ngir te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp moomuñu lori seen bopp waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurru wa annafcu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tubaa radi allahu anhu njariñ ak lor daal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al'ama ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem déedéet gumba ak njàccaar mënu ñoo yem gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waaye it yàlla bi muy misaal moom mi ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg fa innaha la taamal absaaru ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل يستوي نقد نيم الأعمى غم والبصير أك نتار دي ولاي نتار غم يمنو بوكو يدي نغا دم استاد بو ماك بل نيو بو فا فوكي نتار أك فوكي غم نغا def len ñuy course ñaari ci mère mètre wala jundi mètre nga xamné booba gumba ak ndiaccar yemul gumba nak fi moy ko nangul yalla ndiaccar fi moy ko nangul yalla subhanahu wa ta'ala am wala bok hal tastawi naqdan yam az-zulumatu lindam wan nuru ak la la jël ma len nax lindam ak leer dana yam batay dedet lindam ak leer bi yam mug lindam leer ko gën cipp ko xamné ki dugg na ci lendeum ba genn ci da nga xamne ak lendeum ak leer ko gam am wala bok mune la jël male ndax bok ja'alu llahi dañu defal yalla shuraka ay wujju ndax nit ñi dañu am fek bu tol ni wutal yalla subhanahu wa ta'ala wujju wujju yo xamne khalaqu dañu bind ka khalqihi bind gu melni bindu yalla la jël mako nit ñi فتشابه مجخصو مانا ميرو الخلق بندق عليهم سنيوم بخمي ونيال بندق لين يبند الله أكبر لا جل مكو من تمام الاحتجاج عليهم والتحكم بهم أن اتخص هؤلاء المشركون آلهة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله فالتبس الأمر عليهم يالا دال لفنك لب قل يالا الله يالا دال خالق كل شيء مو بند لب مولا بي في النك سبحانه وتعالى موك بند حتى أباريات مسينيات لنجد في لب يالا تبارك وتعالى موك بند نح ماتشير بنيو جوجي بمنا دف لولا ماتشير بابي سبحانه وتعالى موك بند يالا نيو من نيدف نحن بوا دفع سبن مدل وقت reproduction interdit bu yalla dañ def lepp lum def mom tam def ci bërëgam ni reproduction interdit li ma mëna waat moy kenn def dara nak kenn amu fi fo mëna dem difa jël lo xamni li dulu yalla tabaaraku ta'ala bindu ba nopi wa huwa yalla boko xamul al wahid mom moy kenn ci al qahhar moy nota kon bi nga xamne mo not lepp al qaliq li jami'i al ashya' la khaliqa khayra wa huwa al munfarid bil uluhiyyah wa rububiyyah القالب لكل شيء وجميع الاشياء تحت قدرته وقهره سبحانه وتعالى يلا موي كيغا خامني مو بيند لي في نيك ليب كينن بيندو في لن يلا موي كي ويوتو تي اولوهي واي موي كي ويوتو تي ربوبيا موي كي نوت لي في نيك ليب مولن لي في نيك مين تي رون دولم اك رون كاتنا موم جل جلاله وعز كماله يلا نين أنزل من السماء ما واتيتي أسمان ما أنتو بما تيتو بفصالك مداري ولنغان بفسدل أو ديت أي خر بقدرها تكم نخر وطل يالا ديتو بي خر يب كو أم خر وطوتي فيصل كو أم خر وري فيصل كم كنا نسو خر طل نون لطل مطخ صودي نيان يالا بلكو نيان لطوتي ndab lo talal yalla suy may da koy ribal def gisuno bi taw da ngay gis djeg buy sey bo xamne budé taw pan gu reere lay tata nga gis ko xamne ci ak siwo lay tata wa bu yalla duñu ni ki pan mbam fess akum ndox yow mu dil la sax siwo kula toy yow mi nga xamne ya taj sax siwo ya toñ da nga warna taj pan ni sa morom ni nim taje pan wala nga taj pan weri pan ndax taw buy taw ku taj pan weri pan mu fess waye ku taj ñaari pan mu fess ku tajul dara it du te mom tabarakallah muy taw li muy taw mom jalla jalaluhu azza kamal lolu yalla ni misal waye ci bir misal mom nga jangawat ci menen misal anzala minas samaa'i ma waati ci asman ma antaw fasalak mu wala ngam ba fess awdiyatun ay khur khur moy ay descente yo xamni dañuy xoot ci bir suuf si lolu bi qadariha ta kam nu khur watal mom ko defé fastama la tawba da di yenu fastamala mudadi yen kon asaylu wame wa wame moy bu ndox mi di dem bi ngay dem daw gogu mo tuddu wame su de dem nak day yenu zabadan apuh radiyan bu koy pour moy pouritum tawmi ñax yi muy yobale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mu ñëwee daf day yóbbaale loola. Loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel, li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg. Su dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi. Fa ixtamala neena mu yanu asaylu waame wa zabadan puux raabiya bu kër benn wa mimma yuuxiduuna ak lañuy taalit alayhi ca moom fi naar ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee. Su dee taw puur jooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam. Boo demee fële ci géej ci boori sumu jën da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay. Yow ma ci xamul dara da nga nañ ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag, waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen. Loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii te zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay sadd alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. Fa am na zabadu mu ne puux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di feeñ dem. Wa am na maa yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëriñ nit ñi nag fa yamkusu moom day sax si àrdi ci suuf si. Te zalika nii yadribu llahu li yàllay sadd al amsaala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. Kon mbokk ñuy déglu ak seen ñu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi incha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom ñaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
2: Wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw ni nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi, waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni ngi defee ci suuf. Yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu raad. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mi ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab tërali nam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. Yàlla nañu yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na lillazina istajabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu, wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Olaf da daan wax lil lazina ñeel na ñi nga xam ne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. Waxe na léegi nag da nga naan lil lazina istajabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. Ba seen borom wootee muy yàlla subhanahu wa taala yéen ñu yéen ci yi alayhimu salaatu wa salaam ka ca jiitu di Nooh ka ca mujj di Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yéen ñu yow woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam lépp. Yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. Wala yéen ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuñu law ann lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiican lépp wa mithlahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplier ko fois deux bu ñu ko amoon lafta daw bihi dañ ko nango joxe ngir mucc ci mbugulam yowmal khiyam da lafta daw bihi dañ ko nango joxe ngir dagge ko bi ngir dug al husna al janna yalla tabaaraku ta'ala fi ni fi jangal moy al husna mudi al janna dug fofu nek ni gratuit la manam amul nañu fay

ne alquran bi mom rek fay deug ndax dana melni ki nga xamne mom dafa gëmb dafa gumba nangou ko gis yalla neena ñaar mi ndax daan yam tontu moy duñu yam ndax alquran moy ummatu kay bi nga xamne benn yat dom la benn dokk dom la ku ñew ci kaw suuf gumba nga bo ci jappul do gis واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بن بوم لا رك نين نيب نيغي سي تيم بي امون ناني في بن سيرين بو باخ تبارك الله نيكو واخ صلاح الحاج عبد العزيز ران واخ ني بوكو دان في واعتصموا بحبل الله نين نين نيب نين سي بير اب تيم ني لور ني بن گوت بو ري بو دغ بو خامن دي دم دو دغ تي لخو باكو يور امنا دوي بو تي نيب جاب فون بو گودي گوت بي نيب ген مي goj bubu ku bëgg mucc rek ci ngay japp waye nana ku ci jappul ku nekk do mëna mucc loolu moy buumu yalla nga xamne mom lañuy yor ciat la nekk ci mom yeneen ciat la nekk ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci buum gogou tabarakallah suñu wayjur woon non la ko dañu sir radiyallahu anhu yalla mu ne kon afman mu nax ci nga xamne ya'lamu gifna ne annama unzila li nga xamne wacce nañ ko ilayka ya muhammad sallallahu alayhi wasallam min rabbika mutukaj sa borom jossna ne alhaq li rekay deug kaman mo nax dana mel nit nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokku muko mune innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamne ñu am xel innama yatazakkaru ñi do ngay waru innama lu lay deug ñi do ngay waru ñan ulul albab ñi nga xamne ñu am xel alubbu nak ak alaqlu da nga wuté touti dama dama jël seen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubb dama dama jël seen muy dem ñepp duñ ulul albab waye ñepp ulul uqul motax te jinnu alquran du ko teug bari wu dama wax inna ma yasakru ulul uqul na ulul uqul bi ñoom ñepp tay xalat ulul albab ñoo ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo demé ci garab boko daggé teurel ko ci digg bi da nga fi gis lu melni ab jeng lañ koy tuddé nga xamné du melni garab gi mel fofu ban abant diko fa jam fofu ay gënal noy dina am ci gattax ak yéréne

0: التواعد كوي دوي اك موس مو خامني موم مو كوي دوي موس مي يالا دي دوي نك موي بيرم بي موس مي مورا دوي موم موي قبرم بي مو نكون كوم موس موي كو فاسييني دوي موس مله دي قبر te baye yalla mous bi muy di ne ko mousa di moy ko fekk yalla ci mous bi muy di muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mous mo la nga xane mom duko di dar bu ci nek al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñang la mu lar la tibal kala serigne salew yalla fi yag ci wer al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tabarakallah te diko teunk waaw wax di dikoy teunk waye day am solo lol tabarakallah yalla yalla yok koy wer alquran ya ismi borom suratu yasin ay ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalin mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nang sankatu gure inni man nak dal wurna amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirmi ndax bima gana matna jurum ben jurum ñaar fukki at mayor sama ngana gi and ci ak yeen jurum ñaar fukki at kana ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna dirra waaw jurum ñaar fukki at nek nako diko jamu xerem mogo dekk ba kera bu mu gëmé yalla yunit yoy ñaanal ko la nga na ga wër moy len inni man tay amantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarñoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarñoko tabarakallah mufassire ni ñe lamma qala lahum zalika wa nafahum وأعلن إيمانه وثبوا عليه وثبت رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه أزاو مفسر بي نبي خميني وخنا لن وارات بي لا إلين بيرني بنبقنا بيكت لخوم ملن أشهد أن لا إله إلا الله وأن هؤلاء رسل الله مدال تبندو تبند ben goor rek dal koy songano dal koy xoj dal koy ray bamou de amul kenn ku taxaw sin digeunte ak mom ba demé ci mukhtasar ibn kasir ci jukki ñettel ba khatum temir ak juroom fuk ak juroom ñent nek li bo bi mu fasiru ne nek fofu lañu ko jele tabari mu ne wasabu alayhi fawatiuhu bi aqdamihim hatta mat dañu jog ñom ñep diko napaje bamou de am neena am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoy dañ ko sabbe xeer ba mu de lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukki ñaar ko ñaar katum temer ak ñent kon nak waji ndeysan bo lu warate ñeme deug lol ni musa ñeme deug lol ni musa alayhi salam ci kanam firaw ñeme deug lol ni ibrahima ci kanam namrus ñima deug lol ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kanam quraish tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakal waye bam dehe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna qala munne ci alakhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima limu jegele rabbi sama borom وجعلني مبولما من المكرمين تنيمي كارل اك نيهون سما نيت نخام كو ولاي دي وو نيت تي نيب دي وو نيت تي مباخ غاراي كو
1: bang ko reey yalla ma yor teranga ye ne ko kay tuddi fi ci sama keur teranga gi mu tuddi ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yu amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata dugal aljanna ndeesan mu nek ci alakhirah ca neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé té boole ma ci ñimi jaral xana kon ñom daan ca nek kon ñom daan ca nek yalla di netti lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu ñu né abu saoud mune wa innama tamanna ilma qawmihi bihalihi ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان جريا على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء تفسير أبي سعود ديك نينتل خاتم نيار تيمير أجر فوق نيار نانا أبو سعود يين بيمو يين أك نبت بيمو نبت bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekk ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tuyaaba tuub bay kéefar ndax ñu dugg ci iman ne na loolu mooy doxalin wali yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaye ba wuñ ca taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkàlla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xaw mi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi wa nasahahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deexee tabarkàlla lu am solo la ci waxinu xabibu najjar muy ci àlaxira yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramin min almukramina boole ko ci ñu mu taral waaw yàlla mu ne ci suratu yaasin aya ñaar fukk ak juróom-ñett wa ma anzalna wàccewuñu min ala qawmihi ci nitam min baadihi ginaaw bi waaji faatoo min dundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yi jóge asamaan mu ne muy jaru ko déedéet wa ma kunna munziliin jaral lu ma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax dangaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jëru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jëru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yu waxu dom fa ida hum tasaasa ñun ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril moo leen yu waxu rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngatatul ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara woo tóor ndox mu fasiroon ñu ne kon nag وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خير من يلن لال تي ألق بي لبايد لل نيك سلو جار لبي الله سخ مي واتش أي ملائكة وخم لا مي واتش مام تي بابا نانيو بنيو ري حبيب النجار يالا تبارك تعالى ميرلن yàkkamti mbugal ga
0: fa digal jibril ne ko demal nga yuux wa dekk ba mu yuux len ñu faatu bakka ci mu jëj juddu faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama waliyu man nga laal man aada li waliya faqad azantuhu bil harb ba tax waliyu nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewak dafa dëng ak ba di waxe liya dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kummal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ ta teral bayiko ak noné yalla mom man na xulul batam tabarakal neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabarak taala mo xam rawati na ko xamné yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarakal yeb di waxit bokut ak xam di wax dundu lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi biñu wote ki len gem nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bako wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye asu mborom dekk bi lam nga reye len ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye asu mborom yalla ku reye asu mborom mo reye len ñom yeb wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nekku lu dul genn yuuxu jibril rek faysaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya asratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulun ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew yew ak lu mana mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazuru diko retan ci ñi nit fuñ dem ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñoom jaxal tok fi ma tok ku ñu ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ nara muju ëlëk sétété lu tiglo ngi ni di ñu yonent ñu wedd rek fi ñu yonn ñi ñu yonni danaka ginaaw bu fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ci nuhun ba ci ñu mu ci yonni khakadum téméri jooni ak ñaar fukk jooni ak ñent jooni manki ben yépp rek ku ñew rek ñu wedd la ya hasratan ala al ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mana do illa ludul kanu ñu nek yastazihuna bihi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew ñu saboté ko retan ko waaw wallahi ndeesan day dal la tek la fi ñek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu la tek sen ya hasratan ala al ibad ay way tabarakallah lu doy war lox al baydawi mun innahum ahaqqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu inna kull man yata'atta minhu tahlahuf idha nazara ila hali istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb من تي حسب زاد على البيضاوي جوكيم نيتال خاتم تيمر اك نيار فك اك جورم نيت ني ريتو اك اساس نير موتار ورنا سي نيو دا خاي لن دال لي ندير ري ري ري لي ننت ري ري ريك بو نيو ني فاي لا غا اندي يا حسره على العباد تي واي اولم يرو مو نخ يغونو كم اهلكنا قبلهم نات لن الك
1: li len jitu ñaata nit ñaata sepit ñaata khurun la fi ala qablahum li len jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti ñinal khurun ci ay nit al qarn moy timir ya ñaata la fi ray ci khurun ci timir ya timir ya di ci senegal timir ya di senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timir ya di yoyu kër bañu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci gënaaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci gënaaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci gënaaw biñu doxalé ba ax ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci gënaaw mbokk yi xol len li fi yalla jël tabaaraku ta'ala ci suñu rew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël len xol len borom am am yuri yi fi jaar mu jël len monte ci biir jalaala na ci ño xamne tabaarakalla kër bu len di jël defon ñu aduna ji tukki lay dal ñu jik jik ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurum ñaata la fi jëlé yeen ñu may wéddi yeen ñu ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim jëm ci yeen jëm ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim jëm ñoom wa in kullu tayib ñoom ñepp nak lamma jami'un ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun ñu ngi fi tew ci ñun yalla ne na mbolam ñu fi joge rek ñanga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon mbokk yi tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu delu su fi ci katam suñu borom tabarak wa ta'ala li andi li koor gi tambale ba legi bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdarun wa rabbatu ci wa ayatun lahumul ardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سي برام تي سورة ياسين في نتولو من في فاتلي ني كو دي ودي ولا نيغا خامني سو يوني يونت ني ود كو دي واخني يونت يالا يوني ولي نك يوني واخال سن بوبك يالا واخو دراك يلمني كي يوي ni wa ayatun mandar gam len di wonne yalla yoni yonenti te ko de da nga dekki lolou mandar gam moy al ardul maytat maytatu suf suwaw ahyaynaha ni dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ñu genn minha ci suf sahaban aw fep wacce manuji fa minhu ta fep wowe moy dem ba yaakulun ñu cey lek ñu mbolam ñukoy weddi ni mbay di def waram na leena mëna war sa saqab dugub def ko ci ak toba saqab dugub boobe dugg ci toba ga te bañ koy ji ci toba ga suuf wo nga dem tuddi di nelaw mba nga noraani faru nga ba nappi dem tuddi di nelaw wala nga noraani joge fa nga faro ñew Dakar wala nga joge fa nga faro dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wacce taw toyal suuf ba suuf toye loole nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem biir ñax yooye dijj dem ba mu yàgg mu damm pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di palpal dem ba mu yàgg palpal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la na fa defoon te mel na meroon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatul lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa bekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa axrajna minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mufassiruuna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أي وأخرجنا بهذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كبير قال يلا فايل نيلن من نديت الصوف ماي ديكور نديتيام ماي بوتو واتي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir mu tax suñu borom ne waaxaraj naa mina xabban fa min uyaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtubi من نبأهم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى ليدي يالله خامل نتي مبالم كيب كون دون سيك ساك تي ديك ولا نغا ويدي وون كو يالله ليرال لنا لا يين لا تي ديك ام فاتل الله ان كين لا موم سني بارام تبارك وتعالى فاتل الله ان لا سوف سي نغا خامل بووي ما داف كو ني من لوكاي داف mën naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu deexee ëllëg tafsir al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemu ma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñe ay carotte ñe ay nawe lenn mu nekk jannatin ay tool min naxil ci tandarma wa anabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu ballal ci suuf si min al uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarkalla réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuluub bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit liggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiiha jannaat kon nag benn lañ ci tool yi suratu yaasin aaya fanweer ak ñeent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitum tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw
0: li lepp yalla tuddu subhanahu wa ta'ala tabarakallah rosé tol bu mat ay hectare yu bari yo xamné gert la yalla mëna lol de mëna man ni ma koy def du yeen yene ko def wa ma amilatu aidi dama dama du saxal gertem du ko magal du ko ñoral yoy yep mën ko du wol gerte ga bu koy bes mën ta ngelaw bu yalla yobbo ba suratul waqi'at fala yalla yone yi mel nonu ne duma defal kenn lu man kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mën motax li yakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim sen loxo defuko bi saxal jote mëno saxal barkal ak magal jote mëno magal ñoral ko mëno ko yoy yep mën lo waye bim ñaré cial ba nopi nak ginaaw mën nga goob suñu borom du gogal ken mën nga lippi du lippi ken mën nga andi ci kër gi du andil kenn ci kër gi du bu mën ngeena bojj amul jenn jigen ju tok ci kër gi su yalla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soxal ken du walal ken du fofal ken tabaraka la mën la koy def ba ciere jot yalla du ciereel ken mu nga ya nga mënul dal wa ma amilatu aydihim sen loxo mën ko suñu borom dana ko def waye ñu man nak buñ ci defal len motax tool rek ñaan yalla baxna lu am yalla yalla wax ko kenn waaw tabarakallah ay ji lu jara deg la ci nit ñi tool rek lu am yalla yalla baxna lo wax ñu diw yalla ko fi tek bu ko fi jël du fi jot nangam nangam rek yalla mu ne dedet man duma defal kenn lu man ma fi togon firawni ne musa demal tej ko kon nak afala yashkurun mu ndax duñu sante man mi len defal luñ mën ta def jarna sant lol mom yalla tabaaraku ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanallazi khalaqal azwaja kullaha subhana gatcha ngala ma ki nga xamne lolu aw bak la tanazzaha wa taqaddas allah ta'ala aljalil subhana law sa bu def lu kenn mën ta def lay jëfëndiko subhana bamu rañane yëngu bi sallallahu alayhi wasallam min makkatal mukarrama ila al bayt al muqaddas wa minhu ila ila al arsh yoy mu def yeb bam koy def day ne subhana alladhi asra bi abdihi fi da wax ne wa ma amilatu aydihim sen loxo defuko mu ne kon bakku jotna mu ne subhana gatcha ngala ma ki nga xamne سبحان الذي داتش غالا ما كيغا خامني خلق الازواج مو بين خيدي كلها ييب مولم خيدي ييب موكو بين كلها خيتي كولوري خيتي لك خيتي جمي مولم مري ييب موكو بين خلق الازواج كلها غور جيجين ييب mimma tumbitul ard ci mbolam lu suuf di saxal def na ci goru jigen mimma ci lepp lo xamne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ci gor ak jigen ta raison tandarma garab bu meuna don mbay mu gatt mi mu ne mu def ci gor ak jigen wa min anfusihim at mun ci sen bop do nga adam yi mu def ci nit ku gor ak nit ku jigen waaw nit ku goor ak nit ku jigen wa mimma la ya'lamun ak lenen lu ngeen xamul seen xam xam addu ci mu def ci goor ak jigen nga deg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun lenn lu yalla bindu na ci goor bindu na ci jigen lu ñu nak motax suñu borom tabaraka wa ta'ala kenn gëm ta mag ak magaay moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoo ne mi ngi nekk ci diggante bàyyi ma yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mucjisa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen digante nit ñi ak bàyyi may ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatee fii
1: ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxon ne moy li gëna suuf li gëna tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifayn tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waaw negatif ak positif bu fekke mu lañ koy waxe ngeen deggal mu ci tabarakallah ndax seen lak yoyu tabarakallah munu mako ñaar yoyu ñoy dugulante mu meuna sof lo xamne day am budé ci courant courant am plus ak moins tabarakallah yoyu yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'da muzakkara wa a'da mu'annasa ay ci goor ak ci jigen fa subhana al-ali al-qadir al-qa'il subhana alladhi qalaqa al-azwaj kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun lolu ad-docteur muhammad ali saboni nak al-ustaz ci kulliyat shari'a wa dirasat al-islamiyya ci jami'ati umm al-qura ci maktab mukarrama ma wax wax joju ci tafsir bu ñu tuddé safatu tafasir ci jikki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gam yi wone yalla kenn la ci amna kat mandar gam moy lan mu ne al-layl guddigi naslahu dañuy genné minhu ci mom an-nahara beccëg bi naslahu nak jëf ji moy ni ñuy takalé deru bay ak bay wa lolu moy naslahu ni ñuy takalé deru bay ak bay wa mu nekk mu ñu fulli ko ci biir genné ko ku mëna fess dëgg bu ko défé tabarakallah ñu lay mel naslahu minhu an-nahara beccëg bi mu ne génnee

xamne takhtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam waji'tukum li ubayyana lakum ma ikhtalaftum fihi min umuri ddin ibnu jazzi muné li tax muné ba'd allazi takhtalifuna fihi dun al-kull li anna al-anbiya'a انما يبينون امور الدين لا امور الدنيا فدما سي تيري بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكيب نينتل خطب فنوير اك نيار جلاكو ابن جزي واخ موني بو غيسه عيساني لن تي لي نين دي ووتو تي وخوت ليپ لو نين ووتو موني نداختي يونتي عليه الصلاه والسلام لا ني دان ليرال مودي رك ميروم دينه waye lek lek daanuñu dugg ci mbir aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbir diiné ndax mbir di mbir aduna lek lek yoonte yi yam ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diiné tabarakallah nek xam xam xam xamu diiné waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diiné nangu nako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiyya ñu ñep ay wax la yo xamné tabarakallah يو ام صلى الله فاتقوا الله رجل لن يلا واتيعون تنجن توب منكون سوبابا ما تك لن تي يون وجبو ليرال لن لن تي ليغا خامني يدين تي ووت من لن ان الله يلا من عيسى ابن مريم ما لن دي يغلني هو ربي موي سما بروم wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibnu kasir muni ana wa antum ma'budun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñun ñet mak yeen ño bokku nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jamu mom dong wax joju bo deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci waxe ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yon wina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujubla so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tejji ayya hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi min ko tejji ci hadha siratun mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as sirata al mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam so ko se am li fek lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekutu ak ngib buñ ne hadha siratun mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñewé ci al-fatiha dadi fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fakhtalafa mudadi wute al-ahzab kureliya dadi wute ci mbirum isa وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكب نيتل قطم نيار تيمير اك جوم نين فوك اك جوم نانا فاختلف دادي ووت al ahzab kureliya min baynihim ci sen digeunte ñene mom moy jamu bi yalla
tedd bi yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibn kasir ci lañ ko firé tabarakallah fakhtalafa al ahzab min baynihim fawailun lil ladhina zalamu yalla mu ne toskare ñal nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabaarak wa ta'ala luñu leen ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaarak wa ta'ala day bañ kuko jiñ lu nekkul ci mom kuko jiñ lu mudul def kuko jiñ wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala تعالى الله علوا كبيرا لم يلد ولم يولد سورة الزخرف آية جرم بن فك أك جرم هل ينظرون ندخدم نيخار نيغا خمني نيودي المشركون دي ودي ندخدم نيخار إلا ساعة لدل بسبنج قارنو إلا ساعة لدل بسبنج هل ينصرون قارن إلا ساعة لدل بسبنج أن تأتيهم مدك الليل بسبنج موي بسبو خاني بي تي بنج مول نييب دي داجي الساعة موي بسبنج سو ديمان تيب دك بو نيو كو دان دونلو بو نيو فا دان دك ني نيت ني دان ديف موي داني ديف بن سيركل تي ديغ با kenn du ci dëkk ca la teen bay nekk ca la garab gu mag ga di nekk ca la jàkka ji di nekk ca la marché ba di nekk ñépp bokk ko loolu lañ daan tuddee am pénc nga xam ne ñépp fa la ñuy daje alaxira noonu la am pénc la moo xam ne ñépp a fay daje néeg yi mooy xabru yi ci la nit ña di jóge ñun ñépp ñu daje ci pénc ma tabarkàlla جل جلاله وعز كماله اتنيو بن بار بن ني توño nak ني توño nak تبارکال ني جيلون يفي جامور ني جيلون تي سين بروم گيس لين تي مونو نتاجوت نييب ني داجال لين مودي اسا خارونو الا ساعد البسبنج ان تاتيهم مدكل لين بغتتان تي مبتل وهم نيوم نك بولين دي ديكال لا يشعرون دون كو ييب خافلون عنها مشتغلون بامور الدنيا وحين اذن يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برن ني موي ديكال تي دون كو ييب اذ القيامه قيامتان سقرا ممات كل ما انسان واو برن تي نيون كو خاني بوكو غيس بنتيام دي ديكال دوكو ييب manam da koy bet tabarakallah fekk projet yi yu bes yek yi ngay doora tambulek yoy yep ñu jek jek rek ne genn na adu ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun am nañu xamne la tax la yashurun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu daal di am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pencuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya يوم اسن بو كروغي بعضهم لن تي نيوم عدو لبعض دانيو نونو لن تي نيوم دانيو نونوك لن مانام بس با نييو ريك بارك الله ني سوبانتي وون دادي تامبلي باญانتي الا المتقين لودول ني راغالون يالا مانام لودول ني امون جيم الاصدقاء والاحباب يوم القيامه يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة بيب قريتو بيب سبانتي
bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku ta'ala taqutun su alakhira dañuy nek ay non kenn ku nan sa morom lima dal tay yamako yobbe al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin wa takhayyulun tibbi ali sallatu wasalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawma al qiyamati kuy dekk ku ne ya ngay dekk and ak ka nga beggon ka nga soppon tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawul jëm ñu jëm fa non la ko yoonte bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas muné sarat kullu khilla adawa yawm alqiyamati illa almuttaqin tashrifan wa tatbiban liqulubihim fayaqulu ya ibad almu'minin alladhina tahaqqaqtum fil 'ubudiyyah li rabbil 'alamin la khawfun 'alaykum mudi ay jidi bagnum al akhillahu yawma isim ba'dahum li ba'din adu illa al muttaqin qarito yeb qarit gatas ñu nek ay non di joxañante di jappante ay téré baat di poñante tabarakallah di xëppante suuf illa al muttaqin luddul ñara galon yalla ñom and motax bu ñaar andé ci ak ragal yalla ak ko soppante ba kenn ka genn aduna su démé té na ci xéewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla dëngël xaritam bi bam fekk ko ci xéewlam yi bu dé ñaar ñu andon ci dëngëte nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mu ne ya ibadi e yeen sama jami yen de la khawfun alaykum yen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum ñet waaw legi nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yen sama jami mu ne ñi rek la alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole na ci ya ibadi alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti saddaqu bil qur'ani wastaslamu li hukmi llahi wa amrihi wanqadu li ta'atihi alladhina amanu moy ñu gëm bi ayatina wa kanu ñaaral bu ñu nek muslimina ummatu nak ci la yalla santane ak di bayyi ay teram ñaar yi moy tax bu yalla ne ya ibadi ak sune fadkhuli fi ibadi nga mëna jog faxasumbu bu dugg ci seen biir lan alladhina amanu bi ayatina ñaaral ba wa kanu muslimin tabarakallah la ci yalla itek moy udkhulul jannata udkhulu duggulen al jannata al janna antum yen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay jojo la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy tagge tok fi di jang ñu tegal len ay jojo tor ko tagge ko ba nopi tegalat len ko ya ayyatuhan nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuhan nafsul mutma'inna yal na fi sen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yen wa azwajukum ak seni soxna duggulen aljanna yen ak seni soxna tuhbaruna ñulen cey xewal tuhbaruna ñulen cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulu aljannata antum wa azwajukum yen ak seni soxna soxna si
sa jëkkeer ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jëkkeer ja nga jëm aljanna soxna sa nga jëm fele wala bok jabar ja nga jëm fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom kërëm ci ak top ya def ci walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaaraku ta'ala man nako yegal ci jëfi jëkërëm ñu duggu aljann waye su fekke nekul ci benn gor gor nak lol nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggé aljann yutafu alayhim bañi bagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mune nit mën naa yor ay kaas di la wër doo ca naan neena nit mën naa yor ay kaas di la wër rek di la wër ba jant bi sa mu yóbbu ko doo naan mu ne kon yutaafu alayhim mooy baagante ñëw yëdlab kaas dellu indiwaat beneen jël bi njëkkoon a indi yóbbuwaat indiwaat beneen noonu la déggewoon aaya ji moom rahmatullahi alayhi wa radia anhu yutaafu alayhim dañuy baagante ci ñoom bi sihaafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waaw mu ne waaw min zahabin kaas yoo xam ne or lay doon wa akwaab ak ay kopp mufassirun ne nañ aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am wal ku'us allati yashrabuna fiha sharab kulluha min zahabin wa fidda jangalen ayja wa yutafu alayhim bi aniyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira ayja ngunun dañuy bagant ci seen digënt ci ay ndab yo xamne xaaliss la ak ay kopp yo xamne ay verre la mu dëkk ci hadis yoonte bi neen la talbasul harir wala dibaj wala tashrabu fi aniyati zahab wal fidda wala ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fi al akhirah al hadis min riwayati ash-shaykhayn yonent bi alayhi salatu wassalam neena yeen sama xel bu ci kenn ci yeen goor ñu sol soa bu ci kenn ci yeen goor ñu sol dibaj bu len naan ci ndabu xaaliss bu len naan ci ndabul or bu len lek ci plati xaaliss bu len lekke kudi xaaliss bu len lekke kudi or mu ne ndax plati xaaliss ye kudi or ye kudi xaaliss yi ñu nangulul yalla ko mom ci aduna ñe nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhayn kon nak lolo tax salmu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarakallah da ko tekki yal na yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab wa fiha amna ta aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko beug al anfusu bakkan ya aljanna da neex neex ba nga xamne dara du fa manki lepp lu sa bakkan beug rek ma nga fa wa fiha ma tashtahihi al anfusu ma bi nak kenn munu ko firi manam ba xam limu don moy rek lepp lo xamne ndax suñu démé al-akhira man nañu na ci biir mu neex lool da gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër
agn bi ñew bëgg nga ga waye du sa plaat waye nak ñak pexé tax na mën nga ca jëfëndiku alakhira nak mom du nonu bëpp ñam bëpp xéeti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel leen fi agn dana ci am ci ño xamni ñom agn be buñu gisoon benen duñ caaj soko wédde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax mafé amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jën amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du démé noonu té fi ci aduna légui nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg agn amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi agné ci restaurant yi limay wax xamnañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit beug xol.

lalal ma mutari ci gën am sakan ci lalal len ko mutari ni bo don gan ñaare gudde fa nelaw la tax nga fay gudde nelaw moy saw yaram modul min gum neeb ak say xalat waye sa neeg mom tabarkalla heure bu la nexe dug ci bir ja'ala lakum min buyutikum sakana ma tax bu fa amé soxna so xamné ci yataskunu ilayha da nga gis doom adama bobu da di amuk dal tabarkalla société man ko jëfëndiko waja'ala lakum mu defal len nit min juludil an'ami ci deri jurgi deri jurgi deri baye deri xari deri nak yi deri gelem yi mu defal len ci buyutan ay neek lola arab yi ñom xam nañ ci dara ak nar yi moy deri lañuy wulli dindi kawar ga takal takal len ñaw len bañu mat mu nek lol buñu ko sampé rek mu taxaw nek ab nek nek ab nek munena tastaqifunaha da ngeen ko atal yawma za'nikum bis bu ngeen di tukki wa yawma iqamatikum ak bis bu ngeen dalé bu ngeen tukki wat xam nga nek bo xane bi boy dem lem tabarakallah alquran tudon nako yag legi nit nang koy defar di defar yo xamni ay campagne lañ koy tudé xawma bo lemé bam jek nga yobbu bo demé ver fi nga war dal nga dal di talal mu nekum ne alquran tud nako bu yag defal ko julit yi defal ko ñe nekkon ak salawatu sallamu alayhi bisu tay bi mu nek ay boyot ay keur mu ne wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha yoyu xéti kawar la manam suuf buñ ko waxé rek xanam jurgé tax muy aswaf wabar buñ ko waxé kawar la momit waye kawaru gele mo tud wabar sha'ar buñ ko waxé bey motax wala yéne nek ñom yoyu motax mu ne min aswafiha ci kawari xari wa awbariha ak ci kawari gilemi wa ash'ariha ak ci kawari kawari bey ñoy yeb ay xéet lañ suuf wabar sha'ar suuf al ghanam jurgé ko mom wabar al ibil gilem sha'ar nak bey ndax len ak soya kawar ñetti xéeti yoyu bokkuñu ben bu ci nek nak yalla mu ne daf leen ci defal asasan asasan ay bagas ay njariñ wa mata'an ila hin mu nek seen jëbël ba bagen di faatu ibn abbas mu ne tantafi'una wa tatamatta'una biha ila hin al maut nun lako ibn abbas waxe mujahid tam nun lako waxe muqatil len tan fo tantafi'una biha ila an tabla baba muy rap mom neena mataw ilahin baba muy rap lay tek kon lolu ci kemtan yalla yi la bok ak ci xewele mi subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala yimu fa yeen ja'ala lakum defal na len mimma qalaqa ci lepp lum bind zilalan ker yalla defal len ci lim bind zilalan ker muy benen xewal su naaj bi ñewé nga laqku ci ker gi ngir muccu ci naaj bi wa ja'ala lakum mudafal len min al jibali ci doji ak nana ay laqku kay muy benen xewal ay laqku kay bu ci duggé mu dal lay laq man la segal lenen ak nan neena mawadi' fiha kal kuhuf wal husun motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al arab شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل وضفع الحر شديدة ولهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير جوكيب نيار فوكيل با تيخاتوم جوروم نين فوكو اك جوروم نيات كين نك اك نان نك بوكو عرب واخي موي كين حمل احمال بو نيك كين رك تي عرب موي ليب لو خامني من لا فغال نغلاو mbamu fegal la taw mom la arab di wax kin jam' bi nak moy ak nana waja'ala lakum mudafal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne mënes nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu man don sirbal lako arab ju tude ba demé ci fakhr razi nun lay ko ci wax
mu ne kon taqikumul xar mu di leen.